سامعین کی خدمت میں آداب عرض، یہ آکاش وانی ہے، صبح کے 9:30 ہیں، اردو سروس کے پہلی مجلس نشریات کا اب آغاز ہوتا ہے۔ اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم کرتا ہے آپ کا میزبان نعیم۔ ہماری نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں دوستو اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔

0: نعت رسول کریم پیش کر رہے تھے شمیم جے پوری. اس کے ساتھ ہی صبح کا ہی پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. پیش خدمت پروگرام آج سویرے.
1: اور آئیے اب جانتے ہیں کہ اتہاس میں آج کے دن کیا کیا خاص ہوا. 1677 میں چھترپتی شیواجی مہاراج نے جنگی قلعے پر قبضہ کر لیا جو مراٹھا سامراج کے لیے ایک بڑی جیت تھی. 1891 میں تھامس ایڈیسن نے چلتی پھرتی تصویریں دیکھنے کے اپکرن کائنیسٹوسکوپ کا پہلا سارجنک پردرشن کیا تھا. 1915 میں آج کے دن ہی مہاتما گاندھی نے احمد آباد میں سابرمتی آشرم کی استھاپنا کی تھی. اور آج کے دن ہی 1973

0: نعمت کو دنیا میں آنے کے بعد تہذیب اور شائستگی کے خوبصورت غلاف میں رکھا جاتا ہے۔ تہذیب اور شائستگی کا دوسرا نام ادب ہے، یعنی ادب اور علم دونوں انسان کا بہترین زیور ہیں۔ ادب کے بغیر علم ادھورا ہے اور علم کے بغیر ادب ناتمام۔ ادب علم کو مکمل کرتا ہے اور علم کو رونق بخشتا ہے۔ علم اگر جسم ہے تو ادب اس کا لباس ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان اپنے بڑوں سے ادب اور تہذیب کی تربیت حاصل کرتا ہے۔ ادب سکھانے کے لیے والدین اور استاد دونوں یکساں طور پر ذمہ دار ہیں۔ والدین کا کام صرف جسمانی نشو و نما کی بہترین فکر کرنا نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کی عادات و اطوار کی تربیت کرنا بھی ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی والد اپنی اولاد کو اس سے بہترین تحفہ نہیں دیتا کہ ان کو بہترین ادب سکھائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی لڑکیوں کی پرورش اس انداز سے کی کہ ان کو ادب اور تہذیب سکھائی، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ جب رب کائنات کے محبوب کا یہ ارشاد ہو تو پھر بھلا اس محبوب کے دوست اور باب علم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کیوں نہ فرماتے کہ ادب بہترین کمال ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے دانش مندوں نے اسی نصیحت کی اپنے شاگردوں کو تلقین کی ہے۔ یہ کہاوت تو ہر عام و خاص کی زبان زد ہے کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا اپنے فرزند کو نصیحت کرنے کا تفصیلی واقعہ مذکور ہوا ہے۔ اس قیمتی پندنامے میں وہ جہاں اپنے بیٹے کو توحید کا درس دیتے ہوئے اور شرک سے بچاتے ہوئے اور نماز قائم کرنے اور اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہوئے اور برائیوں سے بچانے کی تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہیں وہ لوگوں کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہ کرنے اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنے کا حکم بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کا یہ عمل اپنی اولاد کو اچھے اخلاق سکھانے کی بہترین مثال ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، اپنے گال کو لوگوں کے لیے مت پھلاؤ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ہر اکڑنے والے کو اور اترانے والے کو پسند نہیں فرماتے۔ اپنی چال کو درمیانی حالت پر رکھو اور اپنی آواز کو پست رکھو، بلا شبہ سب سے بری آواز یقیناً گدھوں کی ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لاکھوں واقعات میں ایک اہم واقعہ یہ ملتا ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا تناول کر رہے تھے تو آپ نے ان کو تین نصیحتیں ارشاد فرمائیں اور فرمایا، اے بچے، بسم اللہ پڑھا کرو اور داہنے ہاتھ سے کھایا کرو اور برتن میں اپنی طرف سے کھایا کرو۔ قرآن مجید میں جا بجا صحابہ کرام کو اور صحابیات کو، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کی تلقین کی گئی ہے اور ان کی شان میں سوئے ادب کو سارے نیک اعمال اکارت ہونے کا سبب بتایا گیا ہے۔ سورہ فتح میں ارشاد ہوا ہے، ہم نے آپ کو بہت ساری صفات والا رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کا لحاظ رکھا جائے۔ سورہ حجرات میں فرمایا گیا، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، مبادہ اس سے تمہارے تمام نیک اعمال اکارت ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ سورہ تحریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ اگر تم بالفرض نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ آرائی کرو گی تو خدا اور نیک ایمان والے اور فرشتے ان کے مددگار ہیں۔ پیغمبر کا ادب تو بہرحال سارے انسانوں کے ادب سے بڑھ کر ہے، لیکن اگر ہم اپنے چاروں طرف پائے جانے والے عام سماج ہی کی بات کریں تب بھی ہر چھوٹے کو اپنے بڑے کا ادب لازمی ہے۔ اولاد کے لیے والدین کا ادب اور شاگرد کے لیے اپنے استاد کا ادب بے حد ضروری ہے۔ دین اسلام میں والدین کی عزت و توقیر کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بعد سب سے بلند مقام دیا گیا ہے اور ان کی بے ادبی کو دنیا اور آخرت میں ناکامی اور نامرادی کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم دنیا کے کامیاب ترین افراد میں زیادہ تر ایسے افراد کو پائیں گے جنہوں نے اپنے بچپن اور جوانی میں اپنے استادوں کا اور اپنے والدین کا احترام کیا اور ان کی عزت کی۔ اس کے برعکس زیادہ تر ناکام ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے بچپن اور جوانی میں اپنے والدین اور استادوں کی بے قدری کی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انسانوں کو ادب سکھانا حیوانوں کو ادب سکھانے سے زیادہ دشوار ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، بے ادب خالق اور مخلوق دونوں کا معتوب ہے۔ نیز انہوں نے فرمایا، خدا کے ساتھ ادب کا دعویٰ غلط ہے جب تک تم مخلوق کے ادب کا خیال نہ رکھو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جس میں ادب نہیں اس میں ساری برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جو بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرے گا وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ کسی دانشور کا قول ہے، اپنا ادب کروانے کے لیے دوسروں کا ادب کرو، تمہارا احترام خود بخود کیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ ادب انسان کا بہترین زیور ہے اور ادب بہترین کمال ہے۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے اقوال سری پر مبنی شمع فروزہ، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ ہماری نشات آپ سن رہے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر۔ حسن غزل اس پروگرام میں آج سماعت کیجیے ایم ایل نکرا اور پرکاش پارنیرکر کی گائی چند غیر فلمی غزلیں۔ آغاز سبا جے پوری کے اس کلام کے ساتھ۔

نقارہ جناب ہری کرشن کول کا تحریر کردہ ڈرامہ بھی آپ سن رہے تھے. اس کا پہلا حصہ ہم نے آپ کی نظر کیا. ترتیب و پیشکش پریم وہرا کی تھی. سامعین ہم آپ کو یاد دلا دیں اس کا دوسرا اور آخری حصہ آپ سن سکتے ہیں آج دن میں 11:30 پر. یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے. میڈیم ویوز 1071 kHz, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. میری پسند سبھی سامعین کو نعیم کا آداب. اس پروگرام میں آج ہم آپ کی نظر کر رہے ہیں موسیقار ہنس راج بہل کی موسیقی میں ترتیب دیے چند نغمے. آج ان کی برسی ہے. 19 نومبر 1916 کو آپ پنجاب میں پیدا ہوئے اور یوں تو ان کے خاندان میں موسیقی کا کوئی ماحول

موسیقار ہنسراج بہل کی موسیقی میں ایک اور نغمہ، فلم ہے بے قصور، آوازیں محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی۔

جی سنیے ساون فلم کا نغمہ محمد رفیع اور شمشاد بیگم کا گایا ہوا، نغمہ نگار پریم دھون، موسیقی ہنس راج بہل کی۔

0: عمودي كخير مقدم كيا. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی پرجوش بھارتی برادری کے لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملایا. انہوں نے اٹلی کے ایک آرٹسٹ جیام پاولو توماسیٹی کی ایک پینٹنگ کی نقاب کشائی بھی کی جو وارانسی کے گھاٹوں اور بھارت کے قدیم دائمی شہر کی ثقافتی اور روحانی جھلک پیش کرنے کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے. جناب مودی آج کیورینل پیلس میں اٹلی کے صدر سرجیو میٹاریلا سے ملاقات کریں گے جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا. جناب مودی کی آج کی مصروفیات میں وفود کی سطح کی بات چیت, پریس بیان, مفاہمت ناموں کا تبادلہ, دو طرفہ میٹنگیں اور خوراک اور زراعت کی تنظیم کا دورہ شامل ہے. جناب مودی بلیک ملبیری کا ایک پودا بھی لگائیں گے جو کھانے, طبی اور اس کی ثقافتی اہمیت کے ذریعے بھارت اور اٹلی کو علامتی طور پر منسلک کرتا ہے. اس سے پہلے کل بھارت اور نورڈک ملکوں نے اپنے باہمی تعلقات کو گرین ٹیکنالوجی اور اختراعی کلیدی ساجیداری کی سطح پر پہنچانے کا اعلان کیا. ان ملکوں میں ناروے, سویڈن, ڈنمارک, فن لینڈ اور آئس لینڈ شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کی راجدھانی اوسلو میں تیسرے بھارت نورڈک سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد نورڈک ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ ایک مشترکہ پریس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران بھارت میں نورڈک ملکوں کی سرمایہ کاری میں 200% کا اضافہ ہوا ہے. وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ بھارت اور نورڈک ملکوں کے درمیان تعلقات حالیہ تجارتی سمجھوتوں کے ساتھ ایک نئے سنہرے دور میں داخل ہوں گے جس میں تجارتی اور اقتصادی ساجیداری, نیز بھارت اور یورپ یونین کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ بھی شامل ہے. دہشت گردی کے معاملے پر جناب مودی نے کہا کہ اس معاملے پر دونوں ملکوں کا واضح اور مشترکہ موقف ہے, کوئی سمجھوتا نہیں اور کوئی دوہرا معیار نہیں. تیسرے بھارت نورڈک سمٹ کے بعد جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں بھارت اور نورڈک ملکوں کے مشترکہ مقاصد اور تصور کا خاکہ پیش کیا گیا ہے. دونوں فریقوں نے بھارت نورڈک تعلقات کو ماحول کے لیے سازگار, ٹیکنالوجی اور اختراعی دفاعی شراکت داری تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر اعظم نے اوسلو کے اپنے دورے میں کثیر ملکی اور دو طرفہ سرگرمیوں کے تحت ماحول کے لیے سازگار راہداری, سمندری معیشت, جہازوں کی تعمیر, صحت اور دفاع جیسے میدانوں میں نورڈک سرمایہ کاری کو دعوت دی ہے. بھارت ایو آزاد تجارتی سمجھوتے اور ٹی ای پی اے معاہدے کی روشنی میں انہوں نے نورڈک خطے کے ساتھ مضبوط تر اقتصادی اور تجارتی تعلقات کی بھارت کی دلچسپی کا اظہار کیا. دونوں رہنماؤں نے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے سمیت ہر طرح کی دہشت گردی کی متفقہ طور پر سخت مذمت کی. وزیر اعظم نے بھارت نورڈک تعاون کو مزید گہرا کرنے کے عزم کو دہرایا. اب اگلی بھارت نورڈک سمٹ فن لینڈ کے شہر ہیلسنکی میں منعقد ہوگی. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے جنیوا میں 79ویں عالمی صحت اسمبلی میں سب کے لیے صحت بیمہ, ڈیجیٹل صحت اختراع اور عالمی صحت یگانگت کے تئیں بھارت کے عزم کو ایک بار پھر دہرایا ہے. اسمبلی کے موضوع عالمی صحت کی تشکیل نو ایک مشترکہ ذمہ داری پر کل خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے سب کے لیے صحت بیمے کے تئیں پوری حکومت اور پورے سماج کے نظریے کے تحت بھارت کی پیش رفت کو اجاگر کیا. وزیر صحت نے عالمی اجتماع کو بتایا کہ بھارت نے پورے ملک میں 1,85,000 آیوشمان آروگیہ مندر شروع کیے گئے ہیں جن میں سماج کی سطح پر ابتدائی حفظان صحت کی جامع خدمات فراہم کی جا رہی ہیں. شہری ہوابازی کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے ڈی جی سی اے کے افسران کی موجودگی میں اصلی کلپرزے بنانے والی فیکٹری میں ایئر انڈیا کی ایک بوئنگ 787-8 طیارے کے ایندھن کو کنٹرول کرنے والے سوئچز کے معائنے کی ہدایت دی ہے. ڈی جی سی اے کے مطابق ایئر انڈیا کے اس طیارے VT-NX کو اس سال 2 فروری کو زمین میں اتار لیا گیا تھا. یہ طیارہ لندن کے ہیٹ تھرو ہوائی اڈے سے AIC-132 پرواز کے تحت بنگلورو آ رہا تھا. اس طیارے کو پائلٹ کی طرف سے خرابی کی رپورٹ دیے جانے کے بعد زمین پر اتارا گیا. رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ بائیں طرف والا ایندھن کنٹرول سوئچ رن سے فسل کر کٹ آف میں چلا گیا تھا. امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس مہینے کی 23 تاریخ سے بھارت کے 4 روزہ دورے پر رہیں گے. یہ بھارت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق جناب روبیو کولکاتہ، آگرہ، جے پور اور نئی دلی کا دورہ کریں گے۔ جناب پیگوٹ نے کہا کہ جناب روبیو سینئر بھارتی افسران کے ساتھ میٹنگیں کریں گے اور میٹنگ کے دوران سلامتی، توانائی، تجارت اور دفاعی تعاون پر بات چیت کریں گے۔ نئی دلی میں امریکی سفارت خانے کے مطابق بھارت کواڈ ملکوں کے وزراء خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا، جس میں آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ شامل ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین چین کے اپنے ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کے لیے دو دن کے سرکاری دورے پر کل رات پیچنگ پہنچے۔ ان کا یہ دورہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے دورے کے بعد ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں ہو رہا ہے۔ نائجیریا میں امریکہ اور نائجیریا کی مشترکہ فوجی کاروائی میں اسلامک اسٹیٹ کے 175 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ وہاں گزشتہ کئی دن سے مشترکہ فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات جے پور میں راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ اس طرح راجستھان کی ٹیم نے پلے آف مرحلے میں پہنچنے کی اپنی امید برقرار رکھی ہے۔ راجستھان رائلز نے 221 رن کا بڑا نشانہ محض 3 وکٹ کھو کر حاصل کر لیا، جبکہ 5 گیندوں کا کھیل باقی تھا۔ اس سے قبل راجستھان رائلز نے ٹاس جیت کر لکھنؤ سپر جائنٹس سے بلے بازی کرنے کو کہا اور اس نے 20 اوورز میں 5 وکٹ پر 220 رن بنائے۔ آج کولکاتہ کے ایڈن گارڈن میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج روم میں اٹلی کی اپنی ہم منصب جارجیا میلونی کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ دونوں رہنما بھارت مغربی ایشیا یورپی اقتصادی کوریڈور کے بارے میں تعاون بڑھانے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کریں گے اور 2025 سے 2029 تک کے مشترکہ کلیدی عملی منصوبے کا جائزہ لیں گے۔ بھارت نے جنیوا میں 79ویں عالمی صحت اسمبلی میں سبھی لوگوں کو حفظان صحت کے دائرے میں لانے، ڈیجیٹل ہیلتھ اختراع اور عالمی صحت یگانگت کے تئیں اپنے عہد کا یادہ کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس مہینے کی 23 تاریخ سے بھارت کا 4 دن کا دورہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس۔ ملے سر میرا تمہارا، اس پروگرام میں سنیے چند فلمی دوگانے۔ آغاز ریفیوجی فلم کے نغمے سے، آواز سونو نگم اور الکا یاگنک کی، نغمہ نگار جاوید اختر، موسیقی انو ملک کی۔

کے قدیم اور دائمی شہر کی ثقافتی اور روحانی جھلک پیش کرنے کے لیے خاص طور پر بنائی گئی ہے۔ جناب مودی آج کیوری نیل پیلس میں اٹلی کے صدر سرگیو مارٹاریلا سے ملاقات کریں گے، جہاں انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا۔ جناب مودی کی آج کی مصروفیات میں وفود کی سطح کی بات چیت، پریس بیان، مفاہمت ناموں کا تبادلہ، دو طرفہ میٹنگیں اور خوراک اور زراعت کی تنظیم کا دورہ شامل ہیں۔ جناب مودی بلیک ملبری کا ایک پودا بھی لگائیں گے، جو کھانے، طبی اور اس کی ثقافتی اہمیت کے ذریعے بھارت اور اٹلی کو علامتی طور پر منسلک کرتا ہے۔ اس سے پہلے کل بھارت اور نارڈک ملکوں نے اپنے باہمی تعلقات کو گرین ٹیکنالوجی اور اختراعی کلیدی ساجیداری کی سطح پر پہنچانے کا اعلان کیا۔ ان ملکوں میں ناروے، سویڈن، ڈنمارک، فن لینڈ اور آئس لینڈ شامل ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کی راجدھانی اوسلو میں تیسرے بھارت نارڈک سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد نارڈک ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ ایک مشترکہ پریس میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران بھارت میں نارڈک ملکوں کی سرمایہ کاری میں 200% کا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ بھارت اور نارڈک ملکوں کے درمیان تعلقات حالیہ تجارتی سمجھوتوں کے ساتھ ایک نئے سنہرے دور میں داخل ہوں گے، جس میں تجارتی اور اقتصادی ساجھداری نیز بھارت اور یورپی یونین کے درمیان آزاد تجارت کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ دہشت گردی کے معاملے پر جناب مودی نے کہا کہ اس معاملے پر دونوں ملکوں کا واضح اور مشترکہ موقف ہے، کوئی سمجھوتا نہیں اور کوئی دوہرا معیار نہیں۔ تیسری بھارت نارڈک سمٹ کے بعد جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں بھارت اور نارڈک ملکوں کے مشترکہ مقاصد اور تصور کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ دونوں فریقوں نے بھارت نارڈک تعلقات کو ماحول کے لیے سازگار ٹیکنالوجی اور اختراعی دفاعی شراکت داری تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صحت کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے جنیوا میں 79ویں عالمی صحت اسمبلی میں سب کے لیے صحت بیمہ، ڈیجیٹل صحت اختراع اور عالمی صحت یگانگت کے تئیں بھارت کے عزم کو ایک بار پھر دہرایا ہے۔ اسمبلی کے موضوع عالمی صحت کی تشکیل نو، ایک مشترکہ ذمہ داری پر کل خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے سب کے لیے صحت بیمے کے تئیں پوری حکومت اور پورے سماج کے نظریے کے تحت بھارت کی پیش رفت کو اجاگر کیا۔ وزیر صحت نے عالمی اجتماع کو بتایا کہ بھارت نے پورے ملک میں 1,85,000 آیوشمان آروگیہ مندر شروع کیے ہیں، جن میں سماج کی سطح پر ابتدائی حفظان صحت کی جامع خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس مہینے کی 23 تاریخ سے بھارت کے 4 روزہ دورے پر رہیں گے۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا۔ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق جناب روبیو کولکاتہ، آگرہ، جے پور اور نئی دلی کا دورہ کریں گے۔ جناب پیگوٹ نے کہا کہ جناب روبیو سینئر بھارتی افسران کے ساتھ میٹنگز کے دوران توانائی، سلامتی، تجارت اور دفاعی تعاون پر بات چیت کریں گے۔ نئی دلی میں امریکی سفارت خانے کے مطابق بھارت کواڈ ملکوں کے وزرائے خارجہ کی میٹنگ کی میزبانی کرے گا، جس میں آسٹریلیا، جاپان اور امریکہ شامل ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن چین کے اپنے ہم منصب شی جن پنگ کے ساتھ بات چیت کے لیے 2 دن کے سرکاری دورے پر کل رات بیجنگ پہنچے۔ ان کا یہ دورہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چین کے دورے کے بعد ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں ہو رہا ہے۔ کریملین نے کہا ہے کہ روس اور چین کی صدور دو طرفہ اقتصادی اشتراک اور اہم بین الاقوامی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ صدر پوتن کا چین کا یہ دورہ چین روس دوستی معاہدے کو 25 سال پورے ہونے کے موقع پر ہو رہا ہے، جس پر 2001 میں دستخط کیے گئے تھے۔ صدر پوتن کے 2 روزہ دورے کو کافی اہمیت کا حامل مانا جا رہا ہے، کیونکہ چین روس کے ساتھ مضبوط تعلقات برقرار رکھتے ہوئے امریکہ کے ساتھ بھی مستحکم رشتے قائم رکھنے کا خواہش مند ہے۔ نائجیریا میں امریکہ اور نائجیریا کی مشترکہ فوجی کاروائی میں اسلامک اسٹیٹ کے 175 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ وہاں گزشتہ کئی دن سے مشترکہ فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ نائجیریا کی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ مشترکہ کاروائی میں جانچ چوکیاں، اسلحہ ڈیپو، لاجسٹکس سینٹر، فوجی ساز و سامان اور دہشت گردانہ کاروائیوں کے لیے استعمال ہونے والے مالی نیٹ ورک کا ہیڈ کوارٹر تہس نہس ہو گیا ہے۔ شہری ہوا بازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل نے ڈی جی سی اے کے افسران کی موجودگی میں اصلی کل پرزے بنانے والی فیکٹری میں ایئر انڈیا کی ایک بوئنگ 787-8 طیارے کے ایندھن کو کنٹرول کرنے والے سوئچز کے معائنے کی ہدایت دی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات جے پور میں راجستھان

کے دوران ملک کے شمال مغربی اور وسیع حصوں میں شدید سے بہت شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اڑیسہ، چھتیس گڑھ، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 4 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ اس دوران آسام، میگھالیہ، کیرلم، ماہے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل تک شدید بارش ہو سکتی ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات جے پور کے سوائے مان سنگھ اسٹیڈیم میں ویبھو سوریہ ونشی کے شاندار 93 رن کی اننگز کی

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر اردو سروس کی پہلی دوسری مجلس کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر کیے جانے والے پروگراموں پر۔ ہماری دوسری مجلس اب سے لے کر شام کے 5 بجے تک جاری رہے گی۔ اس دوران اب سے تھوڑی ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی۔ فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند 3:15 پر پیش کیا جائے گا اور 3:30 پر آپ سن سکیں گے ایک ڈرامہ جس کا عنوان ہے شادی کا اشتہار۔ 4 بجے سے آپ فلمی موسیقی کا لطف لے سکیں گے۔ یہ پروگرام شام کے 4:50 تک جاری رہے گا۔ شام 4:50 پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 5 بجے آج کی دوسری مجلس ختم ہو جائے گی۔ یہ تھی ایک نظر اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ آکاش وانی سے اردو سروس کی نشریات آپ سن رہے ہیں۔

0: رضی احمد سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی بھارت اٹلی اقتصادی اشتراک کو فروغ دینے کے لیے آج روم میں اٹلی کے اپنی ہم منصب جارجیا میلونی سے بات چیت کریں گے۔ وزیر اعظم مودی اور جارجیا میلونی نے بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کے لیے آئندہ کا لائحہ حمل نمایاں کیا ہے۔ ایک مشترکہ مضمون میں انہوں نے مختلف اقتصادی اقدامات کو اجاگر کیا۔ دفاعی تحقیق کی بھارتی تنظیم ڈی آر ڈی او نے ٹھیک نشانے پر وار کرنے والے ڈرون میزائل V3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ذات پر مبنی مردم شماری کے عمل کے سلسلے میں مرکز کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست کو مسترد کر دیا ہے۔ ملک کے شمالی اور وسطی حصوں میں شدید گرمی جاری ہے۔ مختلف مقامات پر درجہ حرارت 44 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج ایڈن گارڈنز میں کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ وہ آج اٹلی کی اپنی ہم منصب جارجیا میلونی کے ساتھ بات چیت کے منتظر ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس میٹنگ میں بھارت اٹلی تعلقات کو مستحکم بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے کہا کہ روم میں پہنچنے کے بعد انہیں ڈنر پر وزیراعظم میلونی سے ملاقات کرنے اور تاریخی کولوسیم جانے کا موقع ملا۔ جناب مودی نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے مختلف موضوعات پر اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ آج کی بات چیت میں بھارت اٹلی دوستی کو فروغ دینے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اس دوران وزیراعظم مودی اٹلی کے اپنے ہم منصب اور صدر کے ساتھ بات چیت کریں گے، جس میں بھارت اور اٹلی کے درمیان تعاون کو فروغ دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیراعظم مودی کے دورے کے دوران بھارت اور اٹلی کے درمیان تعاون کو فروغ دینے، خاص طور سے بھارت مغربی ایشیا یورپ اقتصادی کوریڈور پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مشترکہ کلیدی عملی منصوبے 2025 سے 2029 تک کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ جناب مودی خوراک اور زراعت کی تنظیم کے صدر دفتر کا بھی دورہ کریں گے اور کثیر جہتی نظام اور پوری دنیا میں خوراک یقینی فراہمی کے بھارت کے عہد کو مزید مستحکم کریں گے۔ بھارت اور اٹلی کے درمیان تعلقات میں گزشتہ برسوں میں خاطرخواہ پیش رفت ہوئی ہے اور اب یہ ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی اور اٹلی کی ہم منصب جارجیا میلونی کی جانب سے تحریر کردہ ایک مشترکہ مضمون میں دونوں رہنماؤں نے اس بات کو اجاگر کیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان رشتے خوشگوار دوستی سے خصوصی کلیدی شراکت داری میں تبدیل ہو گئے ہیں، جو جمہوریت اور مستقبل کے مشترکہ نظریے پر مبنی ہیں۔ دونوں رہنماؤں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب عالمی نظام میں نمایاں تبدیلیاں نور رونما ہو رہی ہیں، بھارت اٹلی شراکت داری میں اعلیٰ ترین سیاسی اور ادارہ جاتی سطحوں پر مسلسل رابطوں سے پیش رفت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس شراکت داری کو نئی سمت مل رہی ہے، جسے اقتصادی انفرادیت، سماجی اختراع اور دونوں ملکوں کے درمیان صدیوں پرانی تہذیب سے تحریک حاصل ہے۔ دونوں رہنماؤں نے اس مضمون میں کہا ہے کہ ان کے اشتراک سے اس مشترکہ سمجھ کی عکاسی ہوتی ہے کہ 21ویں صدی میں خوشحالی اور سیکورٹی کا انحصار ملکوں کی اختراع، توانائی کے بندوبست، منتقلی اور اقتدار اعلیٰ کو مستحکم کرنے کی صلاحیت پر ہوگا۔ دو قومی روزناموں میں شائع مضمون میں دونوں رہنماؤں نے نئے اہداف کی حصول یابی اور اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے باہمی تعلقات کو مستحکم کرنے اور وسعت دینے کے اپنے عہد کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کا مقصد اٹلی کی ڈیزائن اور مینوفیکچرنگ کی مہارت اور بھارت کی تیز رفتار ترقی، انجینئرنگ کی صلاحیت، اختراع کی ایکو نظام اور کاروباری مضبوطی کے درمیان مزید تال میل پیدا کرنا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت نے آتم نربھر بھارت پہل کے تحت اندرون ملک اپنی دفاعی صلاحیتوں کو مستحکم کرنے کی جانب ایک اور اہم قدم اٹھایا ہے۔ دفاعی تحقیق و ترقی کی تنظیم ڈی آر ڈی او نے بنا پائلٹ والے ایریل وہیکل سے داغے گئے پریسیژن گائیڈڈ میزائل کی تیاری کی کامیاب فائنل آزمائش کی، جو ملک کے دفاعی شعبے کے لیے ایک اہم حصول یابی ہے۔ یہ آزمائش آندھرا پردیش میں کرنول کے نزدیک ڈی آر ڈی او کے ٹیسٹ رینج میں فضا سے زمین پر اور فضا سے فضا میں دونوں طریقوں سے کی گئی۔ آزمائش کے دوران میزائل نظام کو ایک جدید مربوط گراؤنڈ کنٹرول سسٹم کے ذریعے عمل میں لایا گیا۔ ان آزمائشوں سے جنگ کی مختلف صورتحال میں میزائل کی ٹھیک نشانے پر وار کرنے کی صلاحیت اور معتبریت کا کامیاب مظاہرہ ہوا۔ اس میزائل کو ریسرچ سینٹر امارات حیدرآباد نے ڈی آر ڈی او کی دیگر لیبوریٹریوں کے اشتراک سے تیار کیا ہے۔ مکمل طور پر اندرون ملک تیار کیے گئے اس میزائل سے بھارت کی گھریلو دفاعی مینوفیکچرنگ ایکو نظام کی بڑھتی ہوئی طاقت کا اظہار ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس درخواست کو خارج کر دیا ہے جس میں آنے والی مردم شماری کے حصے کے طور پر ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جانے کے مرکز کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ سرکار کے پالیسی کے دائرے میں آتا ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی ایک بینچ نے کہا کہ سرکار یہ جاننا چاہتی ہے کہ پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ ان کے لیے فلاحی اقدامات کیے جا سکیں۔ بینچ نے کہا کہ اس طرح کے اعداد و شمار اکٹھا کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے اور اس نے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے آج بیجنگ میں بات چیت کی جس میں دو طرفہ تعلقات اور ایران، یوکرین اور بین الاقوامی تجارت سمیت اہم عالمی امور پر توجہ مرکوز کی گئی۔ چین کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اس بات چیت سے چین اور روس کے درمیان اسٹریٹجک ساجھیداری مستحکم ہوگی اور اقوام متحدہ، ایس سی او اور برکس جیسے فورموں کے ذریعے اشتراک میں اضافہ ہوگا۔ دونوں ملکوں نے تجارت، توانائی اور سلامتی کے شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعاون کو بھی اجاگر کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تجارت 200 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے اس ہفتے کے دوران ملک کے شمال مغربی اور وسطی حصوں میں شدید سے بہت شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اوڈیشہ، چھتیس گڑھ، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 4 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ اس دوران آسام، میگھالے، کیرلم، ماہے، سکم، تمل ناڈو، پدوچیری، کرائیکل اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل تک شدید بارش ہو سکتی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے بہار، ہماچل پردیش، اندرونی کرناٹک، جھارکھنڈ، لکشدیپ میں آئندہ 2 روز کے لیے گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ پنجاب اور ہریانہ میں شدید گرمی جاری ہے اور دونوں ریاستوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ 40 اور 47 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہ رہا ہے۔ موسمیات محکمے نے پہلے ہی خطے کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ چنڈی گڑھ میں واقع موسمیات کے محکمے کے ڈائریکٹر سندر پال نے آکاشوانی کو بتایا کہ موسم بدستور خشک رہے گا اور آئندہ 3 سے 4 دنوں میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ دونوں ریاستوں کے مغربی اضلاع میں گرمی میں اور تیزی آ سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں پنجاب کے فرید کوٹ میں درجہ حرارت 47.3 ڈگری سیلسیس رہا جبکہ روہتک میں درجہ حرارت 46.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات جے پور کے سوائی مان سنگھ اسٹیڈیم میں ویبھو سوریہ ونشی کے شاندار 93 رن کی اننگز کی بدولت راجستھان رائلز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ آج کولکتہ کے ایڈن گارڈنز میں کولکتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ ممبئی انڈینز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی بھارت اٹلی اقتصادی اشتراک کو فروغ دینے کے لیے آج روم میں اٹلی کے اپنی ہم منصب جورجیا میلونی سے بات چیت کریں گے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور جورجیا میلونی نے بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل نمایاں کیا ہے۔ ایک مشترکہ مضمون میں انہوں نے مختلف اقتصادی اقدامات کو اجاگر کیا۔ دفاعی تحقیق کی بھارتی تنظیم ڈی آر ڈی او نے ٹھیک نشانے پر وار کرنے والے ڈرون میزائل V3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ذات پر مبنی مردم شماری کے عمل کے سلسلے میں مرکز کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی درخواست کو مسترد کر دیا ہے اور ملک کے شمالی اور وسطی حصوں میں شدید گرمی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ پیش ہے فلمی نغموں کا پروگرام میری پسند۔

0: مرضی وہی لڑکی کی مرضی. ہم شریف ابھی اتنے ترقی یافتہ نہیں ہوئے ہیں کہ لڑکی لڑکے کو پسند کرے. ہمارے ہاں یہ رسم نہیں مانی جاتی.
1: جی صاحب, آپ باتوں میں ہی لگے رہیں گے یا اصل مطلب پر آئیں گے؟ ہاں آپ جلدی سے لڑکی کو لے کر آئیے,
0: جی
1: اسی کے بعد ہی بات ہوگی.
0: جی ٹھیک ہے, بہتر بہتر. ارے بیگم بیگم, ارے سنتی ہو, بڑے میاں کہتے ہیں لڑکا بہت اچھا ہے ماشاء اللہ.
2: اب تو ایسا کریے, لڑکے کو افطار پر بلا لیجیے. کھانے کے لیے نہ کہیے گا, مگر ہم روکھی سوکھی کے نام سے بے حد تکلف سے دسترخوان بچھا لیں گے.
0: ہاں ہاں بہتر ہے, کل ہی انشاءاللہ افطار پر بلا لیتے ہیں. مگر ہاں بڑے میاں سکیا کو دیکھنا چاہتے ہیں, پسند کرنے کا پورا اختیار ہے شاید انہیں, ہے معلوم ہوتا ہے کوئی خاص آدمی ہے.
2: آئے ہوں گے, مگر نام نام وام بہت خراب ہے.
0: ارے بیگم نام وام سے کیا ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کیا عرض ہے بھائی, شریف زادے ہیں, اجلے پوش, نانا دادا کے برابر,
2: جی
0: دکھانے میں کیا حرج ہے. ویسے زکیہ بھی تو پردہ برائے نام ہی کرتی ہے. اب جیسا کہیے.
2: میں بھی نہیں سمجھتی کہ کوئی حرج ہے. اچھا دکھا دیجیے, اللہ کرے پسند آ جائے.
0: محضر اندر کیا گیا بڑے میاں, پھر سے بے خبر ہو گئے. کب سے جگا رہا ہوں, چٹکی بجائی, تالی بجائی, پیر پٹکا, مگر خراٹا خراخر چھوڑے جا رہے.
3: ابی بڑے میاں پر تو روزہ سوار ہے, افطار سے پہلے شاید ہی اٹھے, جب تک تم مرا ہی سمجھیے.
0: وہ زکیہ کیا بدتمیزی ہے, اتنا بھی خیال نہیں کون ہے, کہاں سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں.
3: میں کیا جانوں, آئے ہوں گے. ذرا بھی دیکھیے تو, کوئی کہہ سکتا ہے بڑے میاں سو رہے ہیں, منہ کھلا ہوا, آنکھیں اندر. اللہ کا شکر ہے کھراٹے کی آواز نہ ہو تو لوگ تو مٹی ہی ڈالنی شروع کر دیں.
0: بس اب ایک لفظ بھی بکواس نہیں, تمہاری امی نے سن لیا تو ہزار سنائیں گی.
3: میں تو کہتی ہوں اب بھی نہ جانے اللہ اتنی عمر کیوں دیتے ہیں, بے مصرف, بے کار, بے کام. بڑے میاں کا دنیا میں کیا کام, صرف کھراٹے لے رہے ہیں. اللہ نہ کرے اب بھی اتنی عمر کسی کی نہ ہو, آدمی جہاں جائے تماشا بن جائے. اب یہ تماشا نہیں تو اور کیا ہے.
1: معاف کیجیے گا, روزے کی حالت ہے, ذرا جھپکی لگ گئی تھی.
0: معاف کیجیے گا قبلہ, آپ میرے قدم کی آہٹ سے جاگ اٹھے ہوں گے, ہے ناچیز آپ کے آرام میں مخل ہوا, معافی چاہتا ہوں.
1: نہیں نہیں نہیں محترم, اپنی تو نیند ہی ایسی ہے, ذرا پتنگ ہوا میں اڑے تو آنکھ کھل جاتی ہے. اے گستاخی معاف کیجیے گا, شاید آپ کھڑے ہیں محترم اور میں بدتمیز لیٹا ہوا ہوں.
0: آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, آپ تو بزرگ ہیں.
1: یہی سوال

0: مردم شماری کے ایک حصے کے طور پر ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جانے کے مرکز کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ یہ معاملہ سرکار کے پالیسی کے دائرے میں آتا ہے۔ چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی ایک بینچ نے کہا ہے کہ سرکار یہ جاننا چاہتی ہے کہ پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ ان کے لیے فلاحی اقدامات کیے جا سکیں۔ بینچ نے کہا ہے کہ اس طرح کے عدد شمار اکٹھا کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے اور اس نے اس معاملے میں مداخلت کرنے سے انکار کر دیا۔ پنجاب پولیس نے دبئی میں قائم منشیات کی اسمگلنگ کے ایک بین الاقوامی گروہ کا پتہ لگایا ہے جو ابوظہبی سے اپنی کارروائیاں انجام دے رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ریاست پنجاب کے سرحدی حصے اور قومی راجدھانی دلی میں منشیات پہنچا رہا تھا۔ امرتسر پولیس کمشنر کے دفتر کی جانب سے یہ کارروائی انجام دی گئی جس کے تحت 10 کلوگرام آئی سی ای اور 4 کلوگرام ہیروئن کے ساتھ منشیات کے 2 اسمگلروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ملزمان میں سے ایک حال ہی میں دبئی سے واپس آیا ہے۔ اس معاملے میں مزید تحقیقات جاری ہے۔ بھارت نے ریلویز کو جدید بنانے کے کام میں ایک بڑا سنگ میل طے کیا ہے۔ ملک نے ریلوے کے چوڑے لائن کے نیٹ ورک پر 99.6% بجلی کالی کا کام مکمل کر لیا ہے۔ اس سال مارچ تک چوڑی ریل لائنوں پر 69,873 کلومیٹر سے زیادہ راستے کی بجلی کاری کی جا چکی ہے۔ اس سہولیابی کے ساتھ بھارت یورپی یونین، برطانیہ اور امریکہ سمیت بہت سے ملکوں کے ریل نظام سے آگے بڑھ گیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو اس مہینے کی 23 تاریخ سے بھارت کے 4 روزہ دورے پر رہیں گے۔ یہ بھارت کا ان کا پہلا دورہ ہوگا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان ٹامی پیگوٹ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ روبیو 23 سے 26 مئی تک اپنے سفر کے دوران کولکتہ، آگرہ، جے پور اور نئی دلی کا دورہ کریں گے۔ جناب پیگوٹ نے کہا ہے کہ جناب روبیو سینئر بھارتی افسران کے ساتھ میٹنگیں کریں گے اور اس دوران توانائی، سلامتی، تجارت اور دفاعی تعاون پر بات چیت ہوگی۔ چین کے صدر شی جنگ پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے آج بیجنگ میں بات چیت کی جس میں دو طرفہ تعلقات اور ایران، یوکرین اور بین الاقوامی تجارت سمیت اہم عالمی امور پر توجہ مرکوز کی گئی۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے اس ہفتے کے دوران ملک کے شمال مغربی اور وسطی حصوں میں شدید سے بہت شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق دلی، پنجاب، ہریانہ، چنڈی گڑھ، اوڈیشہ، چھتیس گڑھ، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں آئندہ 4 روز کے دوران گرمی میں تیزی آنے کا امکان ہے۔ پنجاب اور ہریانہ میں شدید گرمی جاری ہے اور دونوں ریاستوں میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 سے 47 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہ رہا ہے۔ موسمیات کے محکمے نے پہلے ہی خطے کے لیے اورنج الرٹ جاری کر دیا ہے۔ چنڈی گڑھ میں واقع موسمیات کے محکمے کی ڈائریکٹر سریندر پال نے آکاش وانی کو بتایا کہ موسم بدستور خشک رہے گا اور آئندہ 3 سے 4 دنوں میں درجہ حرارت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور اٹلی کی ان کی ہم منصب جیورجیا میلونی نے بھارت اٹلی کلیدی شراکت داری کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل نمایاں کیا ہے۔ ایک مشترکہ مضمون میں انہوں نے مختلف اقتصادی اقدامات کو اجاگر کیا۔ دفاعی تحقیق کی بھارتی تنظیم ڈی آر ڈی او نے ٹھیک نشانے پر وار کرنے والے ڈرون میزائل V3 کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور ملک کے شمالی اور وسطی حصوں میں شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر ابھی تک آپ سن رہے تھے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات۔ شام کے 5 بج رہے ہیں، ہماری دوسری مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ رات 9:15 پر تیسری مجلس میں ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ دوسری مجلس کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔
2: ایف ایم بینڈ 103.6 MHz سے آکاشوانی دا اے امرتسر کیندرے۔ نمسکار، آکاشوانی ورلڈ سروس دن دی اے پنجابی سیوائے۔ شام دے 5 بجے نے ہن ساڈی دوجی سبھا دے پروگرام شروع ہوندے نے۔ سامین، سب تو پہلا تسی سماعت فرماؤ گے

سامعین آداب، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شب کے 9:15 ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی تیسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔

سامعین آپ کو بتا دیں کچھ ہی دیر بعد یعنی 9:20 پر آپ سنیں گے غیر فلمی غزلوں کا پروگرام ایک فنکار، 9:45 خبریں نشر کی جائیں گی، 9:55 پر سنیے گا کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے، 10:00 ہم پیش کریں گے ادبی نشست، آج کا موضوع ہے لوک گیت کی لسانی اہمیت، فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام آپ سن سکتے ہیں 10:30 سے لے کر 11:30 تک، اس دوران 11:00 سنیے گا خبریں برے صغیر سے، 11:30 ہم پیش کریں گے پروگرام سرخیوں میں، قوالیوں کے آج کے پروگرام میں سماعت فرمائیے گا راجہ بابو قوال اور ساتھیوں کی گائی قوالیاں 12:45، 12:00 عالمی خبریں نشر کی جائیں گی اور 12:10 پر کلاسیکی موسیقی پروگرام میں آج سنیے گا پنڈت دیبو چودھری

0: آج کے ایک فنکار پروگرام کی اگلی پیشکش فانی بدایونی کا کلام، ایک مرتبہ پھر غزل چلا ہے آشا بھوسلے۔
1: آشا جی یعنی آشا بھوسلے، ایک ورسٹائل کلاکار، کمال کی فنکار، ایک الگ انداز، ایک الگ ادا، ایک الگ رنگ،

0: غیر فلمی غزلوں کے پروگرام ایک فنکار میں آج غزل سراتھی آشا بھوسلے، اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے، شب کے 9:45 اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے، ضمیر رضوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اس وقت کی سرخیاں۔ بھارت اور اٹلی نے اپنے تعلقات کو بہتر کرنے کی غرض سے خصوصی جامع شراکت داری میں انہیں بدلنے سے اتفاق کیا ہے۔ فریقین نے حساس معدنیات، دفاع اور زراعت سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے 15 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی کو ایف اے او کے اعلیٰ ترین باوقار ایگری کولا میڈل سے نوازا گیا۔ وزیراعظم نے اس ایوارڈ کو بھارت کے کسانوں کو منسوب کیا۔ مغربی بنگال حکومت نے شہریوں کے ترمیمی قانون کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک بدر کرنے کی کارروائیوں کو فوری طور پر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغربی ایشیا جنگ کے باوجود اس سال بھی بھارت 6.4% کی پیش رفت کے ساتھ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بڑی معیشت بنا رہے گا۔ اور بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں آئندہ 2 سے 3 دن میں شدید گرمی کی لہر کی صورتحال کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور اٹلی نے آج مختلف شعبوں میں 15 معاہدوں کو حتمی شکل دی۔ ان معاہدوں پر وزیراعظم نریندر مودی اور اٹلی کی ان کی ہم منصب جارجیا میلونی کے درمیان وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد آج روم میں دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدے دو طرفہ تعلقات کے خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دونوں فریقوں نے اہم معدنیات، دفاع، زراعت، آیوروید، سائنس اور ٹیکنالوجی، بحری ٹرانسپورٹ اور بندرگاہوں جیسے اہم شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے کی خاطر کئی مفاہمت ناموں پر بھی دستخط کیے ہیں۔ بھارت اور اٹلی ٹیکس جرائم، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف تال میل مضبوط کرنے پر بھی رضامند ہو گئے ہیں۔ بات چیت کے بعد صحافتی بیان میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو تقویت دینے کے لیے کافی غور و خوض کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت اٹلی مشترکہ اسٹریٹجک کارروائی جاتی منصوبہ 2025-2029 دو طرفہ تعلقات کے لیے عملی اور مستقبل پر مبنی فریم ورک فراہم کرے گا۔ جناب مودی نے کہا کہ دونوں فریق بھارت اٹلی اختراعی مرکز کے قیام کی جانب کام کر رہے ہیں اور بھارت اٹلی دفاعی صنعتی روڈ میپ نے دفاعی شعبے میں مشترکہ پیداوار اور مشترکہ ترقی کے نئے امکانات روشن کیے ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ بھارت اور اٹلی بحری طاقتوں کے طور پر جہاز رانی، بندرگاہوں کی جدید کاری، لاجسٹکس اور نیلگوں معیشت کے شعبوں میں تعاون کو وسعت دیں گے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور اٹلی یوکرین، مغربی ایشیا اور عالمی کشیدگی کے دیگر معاملوں پر لگاتار رابطے میں رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آگے کا راستہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی ہے۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ دہشت گردی کو انسانیت کے لیے سنگین خطرے کے طور پر دیکھنے کے معاملے میں بھارت اور اٹلی متحد ہیں اور دہشت گردی نیٹ ورکس کی مالی معاونت کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت ہے۔ اقتصادی اشتراک کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ دونوں ممالک بھارت میں اور اٹلی میں ڈیزائن اور ڈیولپ کرنے اور دنیا کو فراہم کرنے کے نظریے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ یہ خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری باہمی اعتماد اور مشترکہ اقدار پر مبنی بھارت اٹلی تعلقات کی بڑھتی گہرائی کی عکاسی کرتی ہے۔ جناب محترمہ میلونی

0: رانی نے بھارت بحر الکاہل خطے میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے اور کلیدی شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم مودی نے اٹلی کے صدر سرگیو مٹاریلا سے بھی ملاقات کی اور تجارت، ٹیکنالوجی، صاف ستھری توانائی اور ثقافت جیسے شعبوں میں دو طرفہ ساجیداری کو مزید وسعت دینے پر تبادلہ خیال کیا۔ جناب مودی پانچ ملکوں کے اپنے دورے کے پانچویں اور آخری مرحلے کے تحت کل اٹلی پہنچے۔ اس سے پہلے وزیر اعظم نے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن اور ناروے کا اپنا دورہ مکمل کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو آج اٹلی کے روم میں فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ایف اے او کے صدر دفتر میں باوقار ایگریکولا اعزاز سے نوازا گیا۔ اعزاز حاصل کرنے پر وزیر اعظم نے اس انعام کو بھارت کے لاکھوں کسانوں، مویشی پالنے والوں، ماہی گیر کسانوں، زرعی سائنسدانوں اور کارکنوں کو منسوب کیا۔ یہ انعام ایف اے او کے ڈائریکٹر جنرل کو ڈونگیو کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ اعزاز خوراک کی یقینی فراہمی، پائیدار ترقی اور انسانی فلاح و بہبود کے تئیں بھارت کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ خوراک کی یقینی فراہمی محض پالیسی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کے تئیں ذمہ داری بھی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت پائیدار، موسم کے مطابق لچکدار اور مستقبل کے لیے تیار زرعی ایکو نظام تشکیل دے رہا ہے، جبکہ ملک بھر میں سائنسی زراعت کو مشن موڈ پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ٹیکنالوجی بھارتی زراعت کی بڑی طاقت بن رہی ہے اور زراعت کا مستقبل صرف زیادہ پیداوار میں نہیں بلکہ بہتر پیداوار میں ہے۔ ایگریکولا اعزاز ایف اے او کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے دیا گیا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ یہ اعزاز دنیا میں خوراک کی یقینی فراہمی، پائیدار زراعت، غریبی کم کرنے اور غذائیت کی بہتری کے ضمن میں غیر معمولی اور طویل مدتی تعاون کرنے والے سرکردہ عالمی رہنماؤں اور افراد کو دیا جاتا ہے۔ بھارت اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تجارت جامع اقتصادی شراکت داری کے معاہدے کی مدد کے ساتھ 100 ارب امریکی ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ نئی دلی میں ایک تقریب کے دوران بھارت میں متحدہ عرب امارات کے سفیر عبد الناصر الشالی نے کہا کہ دونوں ملکوں نے سال 2032 تک باہمی تجارت کو 200 ارب امریکی ڈالر کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال میں وزیر اعلیٰ سوبندو ادھیکاری نے ترمیم شدہ شہریت کے قانون یا سی اے اے کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک سے باہر نکالنے کی کارروائیوں کو فوری طور پر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سرحد پر باڑ لگانے کے لیے بارڈر سیکورٹی فورس کو زمین سونپنے کی تقریب کے دوران نبنا میں خطاب کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ اب دراندازوں کو براہ راست بی ایس ایف کے حوالے کیا جائے گا، یہاں سے انہیں ملک بدر کرنے کی غرض سے بی ڈی آر کے ساتھ انتظامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس نئی کارروائی کو پتہ لگانا، حذف کرنا اور ملک بدر کرنا قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ نے پچھلے سال 14 مئی کو رہنما خطوط جاری کیے ہیں جن میں ریاستوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دراندازوں کی شناخت کریں اور انہیں بی ایس ایف کے حوالے کریں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابقہ ترنمول حکومت ان ہدایات کو نافذ کرنے میں ناکام رہی۔ جناب ادھیکاری نے واضح کیا کہ سی اے اے کے تحت تحفظ فراہم کردہ 7 برادریوں کے اراکین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی بشرطے کہ وہ 31 دسمبر 2024 سے قبل بھارت میں داخل ہوئے ہوں۔ تعلیم کے مرکزی وزیر دھرمیندر پردھان نے آنے والے نیٹ یو جی امتحان کے محفوظ، بہتر طریقے سے اور شفاف طور پر انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے سخت نگرانی اور نقائص سے پاک انتظامات کی ضرورت پر زور دیا۔ جناب پردھان نے آج نئی دلی میں مرکزی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس دوران دلی کی ایک عدالت نے نیٹ پیپر لیک کیس میں 5 ملزمین کو اگلے مہینے کی 2 تاریخ تک عدالتی تحویل میں بھیج دیا ہے۔ ان ملزمین میں مانگی لال کھاٹک، وکاس بیوال، دنیش بیوال، یش یادو اور دھننجے لوکھنڈے شامل ہیں۔ عدالت نے ایک دیگر ملزم شبھم کھیرنار کی سی بی آئی تحویل میں توثیق کر دی ہے۔ سی بی آئی نے اپنے ریمانڈ پیپر میں کہا ہے کہ کھیرنار کی مزید تفتیش کی ضرورت ہے تاکہ ان دیگر ملزمین کی پہچان کی جا سکے اور پتہ لگایا جا سکے جنہیں کھیرنار نے نیٹ یو جی 2026 امتحان کے سوال یا پرچے بیچے تھے۔ پرچہ لیک ہونے کے الزامات کے درمیان پچھلے مہینے کی 3 تاریخ کو لیا گیا نیٹ یو جی 2026 امتحان منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے میں ہوئی بےضابطگیوں کی جامع جانچ کی ذمہ داری کا کام سی بی آئی کو سونپا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے آج اس عذرداری کو خارج کر دیا جس میں آنے والی مردم شماری کے ایک حصے کے طور پر ذات پر مبنی مردم شماری کرائے جانے کے مرکز کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ معاملہ سرکار کے پالیسی کے دائرے کار میں آتا ہے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ سرکار یہ جاننا چاہتی ہے کہ پسماندہ طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہے تاکہ ان کے لیے فلاحی اقدامات کیے جا سکیں۔ مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے غیر یقینی کی عالمی صورتحال کے باوجود اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں موجودہ مالی سال کے لیے بھارت کی شرح ترقی کا اندازہ 6.4% لگایا ہے، جس سے بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی بڑی معیشت بنا رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سینئر ماہر معاشیات انگو پیٹرلے نے عالمی معاشی صورتحال اور امکانات سے متعلق وسط سالہ رپورٹ سے متعلق کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی مضبوط گھریلو مانگ، عوامی سرمایہ کاری اور برآمداتی خدمات میں اضافے کی بدولت معیشت کو مدد ملتی رہے گی۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش، ودربھ میں اگلے 2 سے 3 دنوں میں شدید گرم لہر جاری رہنے کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ توقع ہے کہ اس طرح کی صورتحال کل تک ہریانہ، چنڈی گڑھ، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، اوڈیشہ، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی جاری رہے گی۔ اور آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر سن لیجیے۔ بھارت اور اٹلی نے اپنے تعلقات کو بہتر کر کے خصوصی جامع شراکت داری میں بدلنے سے اتفاق کیا ہے۔ فریقین نے حساس معدنیات، دفاع اور زراعت سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے 15 سمجھوتوں پر دستخط کیے ہیں، اور وزیر اعظم نریندر مودی کو FAO کے اعلیٰ ترین باوقار ایگریکولا میڈل سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم نے اس ایوارڈ کو بھارت کے کسانوں کو منسوب کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: یہ آکاش وانی کی اردو سروس ہے۔ کچھ باتیں آپ کی صحت کے حوالے سے۔ آج اس پروگرام میں سنی پائلز یعنی بواسیر کے حوالے سے ڈاکٹر ارون گپتا اور سوریہ صاحب کی گفتگو کا یہ اقتباس۔
2: سامعین، آج کا موضوع ہے پائلز، اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ڈاکٹر ارون کمار گپتا، جو دلی کے آر ایم ایل ہاسپٹل میں سینئر سرجن ہیں۔ پائلز کیا ہے اس کی جانکاری دیں گے، احتیاط اور علاج کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، غور سے سنیے گا۔
3: پائلز کو سائنٹیفک ٹرمز میں ہم ہیمورائڈز بولتے ہیں،
2: جی،
3: جو کہ اگر میں آپ کو جانکاری دوں تو گریک ورڈ سے نکلا ہے۔ ہیما مینس بلڈ یعنی کہ خون، اور روز ہوتا ہے فلوئنگ، تو بلڈ کا فلو از ہیمورائڈز،
2: جی،
3: جس کو کامن بھاشا میں ہم پائلز بولتے ہیں۔ پائل کا بھی میں بتاؤں، آپ کے لیٹن ورڈ سے نکلا پائلا، جس کا مطلب ہوتا ہے ماس یا کوئی گارڈ، ایک طرح کہہ سکتے ہیں آپ کر کے،
2: جی جی۔
3: تو پائلز واسطے میں کیا ہے، اینل کینال یا گدا کا راستہ جو ہوتا ہے، اس میں جو وینس ہوتی ہیں، جو بلڈ ویسلز ہوتے ہیں، وینس ہوتی ہیں، وہ ڈائلیٹ ہو جاتی ہیں، وہ پھیل جاتی ہیں، اور انہیں کو ہم پائل بولتے ہیں۔
2: حالات کیا ہوتے ہیں کہ پھیل جاتی ہیں، اور یہ کیا کچھ کھانے پینے میں احتیاط نہ کرنے سے ہوتا ہے، یا کچھ بناوٹ ہی اندرونی آرگنس میں کوئی ٹربل آتا ہے، کوئی ڈیفیکٹ آتا ہے جسے یہ ہو جاتا ہے؟
3: کچھ کیسز میں، جس کا میں بعد میں ذکر کروں گا، پائلز کسی اور بیماری کا سمپٹم ہوتا ہے جو کہ سیریس بھی ہو سکتی ہیں۔ زیادہ تر کیسز میں پائلز کیوں ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ باتیں کہی جاتی ہیں۔ جیسے کچھ فیملیز میں آپ نے دیکھا ہوگا پیڑھی در پیڑھی پائلز کی بیماری ہوتی ہے،
2: جی۔
3: اب ایسی فیملیز میں ایسا مانتے ہیں کہ کچھ ایسے ڈیفیکٹ ہیں جو کہ پیڑھی در پیڑھی ٹرانسمٹ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ وینس کی والو ویک ہوتی ہیں۔ اب اس طرح کی جو اب نارملٹی ہے وہ فادر سے سن میں اور اس کے بعد آگے ہو سکتی ہے، اور اس لیے سب فیملی ان فیملیز میں پائلز کی عمر دیکھی جاتی ہے۔ دوسرا سب سے امپورٹنٹ کارن ہے وہ اناٹومیکل ہے، یعنی کہ آدمی جو ہے وہ اپنے پیروں پہ چل کے چلتا ہے، اس کی وجہ سے جو ریکٹم میں یا گدا کے دوار پہ وہاں پہ جو بلڈ کا پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ انٹرسٹنگ بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ جانوروں میں نارملی پائلز نہیں ہوتے جو چار پیروں پہ چلتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی کنڈیشن ایسی ہوگی جس سے کہ پیٹ کا اندرونی پریشر اگر بڑھ جائے گا، جس کو ہم انٹرا ایبڈومینل پریشر بولتے ہیں، وہ بھی پائلز کو جنم دیتا ہے۔ اور وہ اسٹریننگ کسی فارم میں ہو، جیسے کسی کو قبض کی شکایت ہے اور وہ لیٹرین کرتے سمے کافی اسٹرین کر رہا ہے، کسی کو پیشاب کے راستے میں رکاوٹ ہے وہ اسٹرین کر رہا ہے، پریگنینسی میں یا پیٹ میں پانی بن جائے، یا کسی کو مالیا لنگس کی ڈیزیز میں بہت کھانسی ہوتی ہے، کوئی بھی کنڈیشن جس میں کہ پیٹ کا پریشر بڑھے گا، اس میں پائلز کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ دوسرا اور امپورٹنٹ ہے، جیسے میں نے بتایا کہ کسی اور بیماری کا سمپٹم ہو سکتا ہے،
2: جی،
3: اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور خطرناک جو ہم کہتے ہیں وہ ہوتا ہے ریکٹم کا کینسر۔ تو کسی اگر مریض کو یا کسی آدمی کو پائلز کی شکایت ہے تو ڈاکٹر سے جانچ کرانا اس کے لیے بہت انیوارے ہو جاتا ہے۔
2: شوگر میں کہتے ہیں، ڈائبٹیز میں کہتے ہیں کہ ماں سے بیٹی کو، باپ سے بیٹی کو آتا ہے، تو तो इसमें भी ऐसा है कि किसी भी बच्चे को आ सकता है?
3: किसी बच्चे को भी हो सकता है। ग्रेड वन जिसमें अगर पेशेंट को

0: دیکھیے دہلی کے جو شاہانے لکھے گئے ہیں اس میں ایک شاہانہ مجھے حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ یہ جیسے کہ اکثر ایک میرا جی نے بھی ایک مصرع لکھا تھا تین صفحات پر مبنی تھا, انشا نے بھی لکھا تھا جو کہ تین چار صفحات پر مبنی تھا. اب یہ دیکھیے کہ شاہانے بنے سہرے کی جلدی مت کرنا, مالی گھر سہرا سج رہا ہے, سہرے میں لڑیاں لگ رہی ہیں. نویلی بنے لاڈوں کی جلدی مت کرنا, یعنی اب جلدی تو یہاں سے ودا کر کے مت لے جا, جلدی مت کرنا. محل میں دلہن سج رہی ہے, محل میں گانا ہو رہا ہے, شہانے دولہے جوڑے کی جلدی مت کرنا. درزی گھر جوڑا سج رہا ہے, محل میں لاڈو سج رہی ہے, سندل کا اپٹن لگ رہا ہے, مہندی کی لالی لچ رہی ہے, ٹیکے میں موتیا لگ رہا ہے, ہاتھوں میں کنگن سج رہا ہے. بنے تیری دلہن سج رہی ہے, شہانے بنے موٹر کی جلدی مت کرنا. دیکھیے موٹر کی جیسا لفظ
1: جی
0: اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شہانہ یہ 1857 کے آس پاس لکھا ہوگا, جب یہاں موٹر آئی ہوگی اس کے بعد. تو شہانے بنے موٹر کی جلدی مت کرنا, پھولوں سے موٹر ڈھک رہی ہے, شوفر کا جوڑا سج رہا ہے, محل میں باجا بج رہا ہے, بنے تیری دلہن سج رہی ہے, شہانے بنے سہرے کی جلدی مت کرنا. اب اس کو جب ہم نے سنا گیت کو, یعنی ہم نے یہاں دلی کے بعض گیت ریکارڈ جو کیے گئے ہیں اس میں یہ سنا, تو مجھے حیرت اس بات پر ہوئی کہ صاحب اس میں ٹیپ کا مصرع نہیں ہے بلکہ جلدی مت کرنا کا ٹکڑا جو ہے یہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں جو مختار صدیقی نے
1: جی
0: خلق عرب ذوق سے جن کا تعلق تھا, اور قیوم نظر, یوسف ظفر, اعجاز بٹالوی اور میرا جی کی سرکردگی میں لوگ لکھ رہے تھے,
1: تو اس وقت
0: تو اس وقت مختار صدیقی نے جو تجربے کیے تھے تو وہ تجربے ایک گفتگو میں انہوں نے بتایا تھا کہ میں نے یہ ڈھب جو سیکھا ہے سرور تال کا یہ میں نے لوک گیتوں سے سیکھا ہے, اور لوک گیتوں سے مجھے کس طرح سے ہم اپنے خاص موڈ کو جب تبدیل کرتے ہیں تو اس میں اربنائزیشن کا کوئی پہلو نہیں ہونا چاہیے, بڑے خاص قسم کا سوفسٹیکیشن نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے اس قسم کے تجربے کیے تھے جو کہ ماغیان گیتوں کی معصومیت کو انہوں نے برقرار
1: رکھا. ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ لوک گیتوں میں بھی اسلوب کے یا حیات کے کچھ تجربے کیے گئے ہیں؟
0: جی
1: ہاں, یہی
0: میں عرض کر رہا تھا کہ یہ حیاتیں اس قدر حیاتیں ہیں کہ تحریری ادب میں اتنی حیاتیں نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب, یعنی مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ جو تنوع تکنیکوں کا ہے, اسی طرح اسالیب کا بھی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ساؤتھ میں اپٹن کا استعمال ہو رہا ہے, مہندی کا ہو رہا ہے, بنے کا لفظ ہے, سندل کا لفظ ہے, یہی شمالی ہندوستان میں اودھی کے گیتوں میں بھی یہی لفظ ہیں, یہی لفظیات ہیں,
1: اپٹن بھی ہے
0: اور سمدن کا بھی ہے, سمدن کا بھی ہے, سجن کا ہے, سجنی کا ہے, یہ وہاں بھی ہے. تو اس اعتبار سے شافی صاحب میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے جو مجموعی طور پر جو تہذیبی ورثہ ہے اس میں لوک گیتوں نے کس طرح سے بہت اہم رول پلے کیا تھا, اور اردو کلچر جو ہے اس سے آج بھی کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے.
1: جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی اردو ادب کے بارے میں بات کی, مجھے تو اس کے جو ایک ترسیلی پہلو ہے اس کی طرف بھی دھیان دینا کہ اردو میں جو اگرچہ نوٹنکی اگر آپ دیکھیں, سوانگ دیکھیں, اس طرح کے جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے جن کے ذریعے ترسیل کی گئی, تو یہ جو اس میں لوک گیتوں کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا, یعنی آپ لوگوں کو ایک طرح کا اپنے بات فوری طور پر کہنے کے لیے, تو اردو کا جو لوک ورثہ تھا اس نے زبان کی سطح پر, تو ڈاکٹر صاحب نے بھی آپ دونوں نے بہت اچھی گفتگو کی, زبان کی سطح پر بلکہ موضوعات کی سطح پر بھی اردو کو, اردو زبان کے لسانی ڈھانچے کو سربتمند بنانے کی میں خیال بڑی قابل قدر کوشش کی. لیکن اگرچہ اس کا اعتراف ہم لوگوں نے بہت دیر میں کیا, آپ کچھ اس کا اعتراف کا سلسلہ شروع ہوا ہے.
0: جی صحیح ہے, ڈاکٹر صاحب آج کی بڑی اچھی بحث رہی, آپ سے میں یہ چاہوں گا کہ اتمام حجت کے طور پر آپ کیا فرمانا چاہیں گے؟
2: ڈاکٹر صاحب یقیناً بہت اچھی گفتگو ہوئی, اور شافع صاحب نے اور آپ نے بہت اچھے خیالات پیش کیے. مجموعی طور پر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ لوک گیتوں کا جو سرمایہ ہے یا لوک ادب کا جو سرمایہ ہے نثری شکل میں یا نظم کی شکل میں, وہ ہمارے ادب کا بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے, اور اسے ہمیں اپنانا چاہیے, اس پہ مزید تحقیق ہونی چاہیے, اور اس کی ترتیب و تدوین ہونی چاہیے, اور اس کو جمع کر करके उसको किताबी शक्ल में शाया करना चाहिए और इसमें मजीद तहकीक होनी चाहिए। इसके बहुत से डायमेंशंस हैं, बहुत सी इसकी जहतें हैं, बहुत सी सिफतें हैं, उन तमाम मौजूदात पर काम होना चाहिए ताकि उर्दू अदब में एक नहायत काबिल कद्र इजाफा हो और ये बहुत अच्छी बात होगी।
0: ये मैंने भी दरअसल जब एनसीपीयूएल के डायरेक्टर से गुफ्तगू की थी कि हम कम से कम ये लोक विरसा जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है

تامل رشاد پروگرام میں اب سنیے مکیش کی آواز میں انداز فلم کا نغمہ، جسے موسیقی سجایا ہے نوشاد نے۔ سننا چاہتے ہیں رام گنج کھنڈوا مدھیہ پردیش سے کویتا مہوبیا، وجے مہوبیا اور پینٹر بابو، گوکل دھام راجکوٹ سے میور دیور، شردا اور پنکج، کمبار گلی شری رامپور سے اشوک دلے، سویتا دلے اور نکت دلے، سہارنپور سے سریش نارنگ، آشو نارنگ اور ونود پوری، کرناٹکا گلبرگا سے محمد رکن الدین منٹھال، شبیر بنٹی اور آصف اقبال، کلیان ممبئی سے کشور ہیورالے، سجاتا ہیورالے اور پرتیک ہیورالے، گرام دیگاؤں تحصیل پورنا مہاراج سے سداشیو دھورات، کویتا دھورات اور شیریا دھورات، گرام پنچایت بٹھین اپاٹن ضلع درگ چھتیس گڑھ سے بلکرن ورما، انجنی اور جیوتی ورما، چنڈی گڑھ سے ستیش انیجا اور بملا انیجا، استوپورہ ضلع مئو سے مدھر علی انصاری، رضیہ بیگم انصاری اور محمد صادق انصاری، مانپور ثابت ضلع مراد آباد سے شیخ ضیاء الرحمان، شیخ عطاء الرحمان اور شیخ حبیب الرحمان، ورلی ممبئی سے نواب خان، عشرت جہاں اور ماسٹر اظہر خان، موتالا بازار سے ببلو ٹھیکیدار، شیخ وزیر اور شیخ سہیل، بھوپال سے چمپا لال دوبے، انت اور درشت، بٹاپارا کے بچکامل ڈاکٹر بسنت برگو اور موتی لال یادو، اور یہ ہیں جناب گنیش پور گنڈونوارا ایٹا اتر پردیش سے ایم شاما پروین، شیخ شاما پروین، ایم فاروق شیخ اور بیبی مسکان، پورنا جنکشن مستان پورا سے اننتا بھگت، ارونا بھگت اور سلوچنا بھگت، ٹیگور گارڈن نئی دلی سے رویندر سنگھ چھابڑا، اندرجیت کور چھابڑا اور سویٹ چھابڑا، نور محل محسول سیتامڑی بہار سے مسرت جہناز، طلعت جہناز اور فرد جہناز، شوگر فیکٹری گورائی سے دنکر سالوے، گنگا سالوے اور رنجیت دھورات، لیک سٹی ادے پور سے نرتم گوڑ، ہمانشو گوڑ اور یش گوڑ۔

اور سمجھ لیجیے جب سنیے سمن کلیان پور کی آواز میں شمع فلم کا نغمہ، نغمہ نگار کیفی آدمی موسیقار غلام محمد. سننا چاہتے ہیں سدھارتھ نگر درے پور بابلی سے گجنن یلے، نودیپ یلے اور اشوک یلے، کاٹا روڈ واشی مہاراج سے ماسٹر وٹھل سروشی، سشما سروشی اور مائرا سروشی، رہٹ گاؤں کیمپ امراوتی مہاراشٹر سے دلیپ رامیکر، ہرشا رامیکر اور اکشے رامیکر، گاؤں نتھانہ پنجاب سے ہرجندر چندا، جسویر جسی، سیتا اور گیتا، بڑی گابی چوراہا وارانسی سے ارون کمار مالوی اور ان کے اہل خانہ، بہت دن کے بعد ان کا میل ہمیں ملا ہے درد صاحب، اور جناب یہ ہیں جنکشن پلوٹ راجکوٹ سے پربوداس کوٹیچا، ہنسا کوٹیچا اور آشیش کوٹیچا، قصبہ براڑہ ضلع امبالہ ہریانہ سے رویل کمار راہل، رنجیت کور اور جے پرکاش راہل، گاؤں جاکھوز سے شمبو دیال کھٹک، وملا دیوی اور یوگیش کمار کھٹک، گاؤں ہانڈی کھیڑا ضلع سرسہ ہریانہ سے رادھی شیام شرما، اندرا شرما اور سارتھک شرما، اور جلال آباد ویسٹ سے سریش گگنیجا، پونم گگنیجا اور دیشانی، اور یہ ہیں جین مندر والی گلی کراولی سے راشد حسین انصاری، آسن انصاری اور محمد کیف انصاری، جسپور اتراکھنڈ سے ریاست حسین صدیقی، نجمہ بیگم صدیقی اور ریاض رفاقت، شاستری نگر بیڈ شہر سے کشن سبکال، آشا سبکال اور سائراج سبکال.

اور سامعین جب سنیے ہیمنت کمار کی آواز میں ایس ڈی برمن کی موسیقی سے نغمہ فلم ہے بات ایک رات کی، سننے کے خواہش مند ہیں ریلوے روڈ گنڈونڈوارہ سے محمد کلیم زخمی، نجمہ بیگم راز اور بی بی فاطمہ غازی، شاہن نگر یاوت مال سے راہل منور، سلم منور اور بی پریانشی، سنبھل سے چھوٹے انصاری، اور یہ ہیں جناب، اچھا ای میل شامل ہو گیا آپ کا، سیکٹر 24 کنڈیشول کھنڈوا سے آپ کون صاحب، انہوں نے نام نہیں لکھا، خالی دھنیواد لکھ دیا اور شکریہ لکھ دیا، کم سے کم اپنا نام بھی تو لکھ دیتے جناب، آداب نمسکار لکھ کر چھوڑ دیا آپ نے، آکوٹ سے ونائک بینڈے، بنگلہ بینڈے اور شبھم بینڈے، ناگپور مہاراشٹر سے وٹھل جادو اور انوسویا جادو، بلائی گڑھ چھتیس گڑھ سے روشن لال دیوانگن، کوشلیہ دیوانگن اور ہیملتا ڈمپل دیوانگن، رام رتن ٹاکیز گنڈل واڑی سے گنگادھر ساونکر اور وجے لکشمی ساونکر، چھوٹی بلیا کریت ممبئی سے احمد بھائی پھول والے اور اقبال احمد پھول والے، لکھمیا ضلع بیگوسرائے سے شمیم احمد پھول والے، عمران احمد پھول والے اور ان کے اہل خانہ، تخت پور چھتیس گڑھ سے مشری لال وشوکرما، میرا دیوی وشوکرما اور چیتن وشوکرما، جرار پلوٹ راجکوٹ سے مدھوسودن بھٹ، آرتی بھٹ اور جیسمین بھٹ، اور جناب بلدام گیٹ کاسگن سے ایم اسلم سیفی اور زیب النساء بیگم۔

اور اب سنیے دیدار فلم کا نغمہ، شمشاد بیگم کی آواز میں، نغمہ نگار شکیل بدائنی، موسیقار نوشاد۔ سننا چاہتے ہیں بھلائی چھتیس گڑھ سے مکیش شرما، گورو شرما اور گریما شرما، چھترپتی سمبھاجی نگر سے راجیش سابلے پاٹل، راجدیپ راجیش اور راشی راجیش۔ یہ جناب گوری نگر اندور سے آنند کمار کاملے، ریکھا کاملے اور راکھی کاملے، بابا کٹی رائے گڑھ سے شیو کمار چوہان، سنکرانتی چوہان اور اتکرش چوہان، بدلا پور ممبئی سے پرنیتا سدھانت گوانکر اور ٹک ٹک گوانکر، سیکٹر پانچ سوری نگری جودھ پور راجستھان سے رمیش چندر چوہان، موہنی چوہان اور کلپت چوہان، کشن گنج بہار سے رویندر موہن داس، آشا دیوی اور ورشا سمن، جسپور اتراکھنڈ سے، آئی تھنک میں پڑھ چکا ہوں لیکن ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں، ریاض حسین صدیقی، ناجمہ بیگم صدیقی اور ریاض رفاقت، اور جناب یہ ہنومان گڑھ راجستھان سے رزاق محمد، شمیم بیگم اور عمران خان۔

0: فرمائشی فلمی نغموں کا پروگرام تعمیل ارشاد سامعین اس وقت آپ سن رہے ہیں آکاش وانی کی اردو سروس سے۔ پروگرام ابھی جاری ہے، شب کے 11 بجے ہیں، لیکن پہلے سنیے خبریں برے صغیر سے، اس کے بعد ہم آپ کو سنوائیں گے تعمیل ارشاد پروگرام کی کچھ اور نغمے۔
1: آداب، یہ آکاش وانی ہے، برے صغیر کی خبروں کے ساتھ میں فرقان خان۔ بھارت اور اٹلی نے اپنے تعلقات کو بہتر کر کے خصوصی جامع شراکت داری میں بدلنے سے اتفاق کیا ہے۔ فریقین نے حساس معدنیات، دفاع اور زراعت سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے 15 سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو ایف اے او کے اعلیٰ ترین باوقار ایگری کولا میڈل سے نوازا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے اس ایوارڈ کو بھارت کے کسانوں کو منسوب کیا ہے۔ مغربی بنگال سرکار نے شہریوں کے ترمیمی قانون کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک بدر کرنے کی کارروائیوں کو فوری طور پر شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مغربی ایشیا جنگ کے باوجود اس سال بھی بھارت 6.4% کی پیش رفت کے ساتھ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بڑی معیشت بنا رہے گا۔ اور آئی ایم ڈی نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں آئندہ 2 سے 3 دنوں میں شدید گرمی کی لہر کی صورتحال کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھارت اور اٹلی نے آج مختلف شعبوں میں 15 معاہدوں کو حتمی شکل دی۔ ان معاہدوں پر وزیر اعظم نریندر مودی اور اٹلی کی ان کی ہم منصب جارجیا میلونی کے درمیان وفد کی سطح کی بات چیت کے بعد آج روم میں دستخط کیے گئے۔ یہ معاہدے دو طرفہ تعلقات کے خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری میں بدلنے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ دونوں فریقوں نے اہم معدنیات، دفاع، زراعت، آیوروید، سائنس اور ٹیکنالوجی، بحری ٹرانسپورٹ اور بندرگاہوں جیسے اہم شعبوں میں اشتراک کو وسعت دینے کی خاطر کئی مفاہمت ناموں پر بھی دستخط کیے۔ بھارت اور اٹلی ٹیکس جرائم، منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کے خلاف تال میل مضبوط کرنے پر بھی رضامند ہو گئے ہیں۔ بات چیت کے بعد صحافتی بیان میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو تقویت دینے کے لیے کافی غور و خوض کیا ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت اٹلی مشترکہ اسٹریٹجک کارروائی جاتی منصوبہ 2025-2029 دو طرفہ تعلقات کے لیے عملی اور مستقبل پر مبنی فریم ورک فراہم کرے گا۔ جناب مودی نے کہا کہ دونوں فریق بھارت اٹلی اختراعی مرکز کے قیام کی جانب کام کر رہے ہیں اور بھارت اٹلی دفاعی صنعتی روڈ میپ نے دفاعی شعبے میں مشترکہ پیداوار اور مشترکہ ترقی کے نئے امکانات روشن کیے ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت اور اٹلی یوکرین، مغربی ایشیا اور عالمی کشیدگی کے دیگر معاملوں پر لگاتار رابطے میں رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ آگے کا راستہ مذاکرات اور سفارتکاری ہی ہے۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ دہشت گردی کو انسانیت کے لیے سنگین خطرے کے طور پر دیکھنے کے معاملے میں بھارت اور اٹلی متحد ہیں اور دہشت گردی نیٹ ورکس کی مالی معاونت کے خلاف سخت کارروائی کی ضرورت ہے۔ اقتصادی اشتراک کو اجاگر کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ دونوں ممالک بھارت اور اٹلی میں ڈیزائن اور ڈیولپ کرنے اور دنیا کو فراہم کرنے کے نظریے کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے اٹلی کی وزیر اعظم جارجیا میلونی نے کہا کہ یہ خصوصی اسٹریٹجک شراکت داری، باہمی اعتماد اور مشترکہ اقدار پر مبنی بھارت اٹلی تعلقات کی بڑھتی گہرائی کی عکاسی کرتی ہے۔ محترمہ میلونی نے بھارت بحر الکاہل خطے میں جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنانے اور کلیدی شعبوں میں تعاون کو مستحکم کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو آج اٹلی کے روم میں فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ایف اے او کے صدر دفتر میں باوقار ایگری

کے تئیں بھارت کے غیر متزلزل عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ خوراک کی یقینی فراہمی محض پالیسی کا معاملہ نہیں ہے بلکہ انسانیت کے تئیں ذمہ داری بھی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ بھارت پائیدار موسم کے مطابق لچکدار اور مستقبل کے لیے تیار زرعی ایکو نظام تشکیل دے رہا ہے، جبکہ ملک بھر میں سائنسی زراعت کو مشن موڈ پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ ٹیکنالوجی بھارتی زراعت کی بڑی طاقت بن رہی ہے اور زراعت کا مستقبل صرف زیادہ پیداوار میں نہیں بلکہ بہتر پیداوار میں ہے۔ ایگریکولا اعزاز ایف اے او کے ڈائریکٹر جنرل کی جانب سے دیا گیا اعلیٰ ترین اعزاز ہے۔ یہ اعزاز دنیا میں خوراک کی یقینی فراہمی، پائیدار زراعت، غریبی کم کرنے اور غذائیت کی بہتری کے ضمن میں غیر معمولی اور طویل مدتی تعاون کرنے والے سرکردہ عالمی رہنماؤں اور افراد کو دیا جاتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج سیول میں جنوبی کوریا کے دفاعی حصول یابی کے پروگرام کے انتظامیہ کے وزیر لی یونگ چل سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں جناب سنگھ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران فریقین نے مشترکہ فروغ، مشترکہ پیداوار اور مشترکہ برآمدات کے لیے برابر کوششوں کو تیز کرنے سے اتفاق کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ دونوں ملکوں کے اختراعی ایکو نظاموں میں تعاون کرنے کے کائنڈ ایکس پہل کے امکانات کو تلاش کرنے کے لیے لائحہ عمل وضع کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مغربی بنگال میں وزیر اعلی سوویندو ادھیکاری نے ترمیم شدہ شہریت کے قانون یا سی اے اے کے تحت غیر قانونی بنگلہ دیشی دراندازوں کو ملک سے باہر نکالنے کی کارروائیوں کو فوری طور سے شروع کرنے کا اعلان کیا۔ سرحد پر تار باڑ لگانے کے لیے بارڈر سیکیورٹی فورسز کو زمین سونپنے کی ایک تقریب کے دوران نابنا کے مقام پر خطاب کرتے ہوئے جناب ادھیکاری نے کہا کہ اب دراندازوں کو براہ راست بی ایس ایف کے حوالے کیا جائے گا۔ یہاں سے انہیں ملک بدر کرنے کی غرض سے بی ڈی آر کے ساتھ انتظامات کیے جائیں گے۔ انہوں نے اس نئی کارروائی کو پتہ لگانا، حذف کرنا اور ملک بدر کرنا قرار دیا۔ وزیر اعلی نے کہا کہ مرکزی وزارت داخلہ نے پچھلے سال 14 مئی کو رہنما خطوط جاری کیے ہیں، جن میں ریاستوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ دراندازوں کی شناخت کریں اور انہیں بی ایس ایف کے حوالے کریں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ سابقہ ترنمول سرکار ان ہدایات کو نافذ کرنے میں ناکام رہی۔ مغربی ایشیا کے تنازع کی وجہ سے غیر یقینی کی عالمی صورتحال کے باوجود اقوام متحدہ نے اپنی رپورٹ میں موجودہ سال کے لیے بھارت کی شرح ترقی کا اندازہ 6.4% لگایا ہے، جس سے بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھنے والی بڑی معیشت بنا رہے گا۔ اقوام متحدہ کے سینئر ماہر معاشیات انگو پیٹرلی نے عالمی معاشی صورتحال اور امکانات سے متعلق وسط سالہ رپورٹ سے متعلق کل صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی مضبوط گھریلو مانگ، عوامی سرمایہ کاری اور برآمداتی خدمات میں اضافے کی بدولت معیشت کو مدد ملتی رہے گی۔ اقوام متحدہ کی اقتصادی جائزہ اور پالیسی ڈویژن کے ڈائریکٹر شانتانو مکھرجی نے متنوع معیشت، ڈھانچہ جاتی اصلاحات اور بہتر ٹیکس محصول کو بھارت کی اہم طاقت قرار دیا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اتر پردیش، مدھیہ پردیش اور ودربھ میں اگلے 2 سے 3 دنوں میں گرم لہر سے شدید گرم لہر جاری رہنے کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ توقع ہے کہ اسی طرح کی صورتحال کل تک ہریانہ، چندی گڑھ، دلی، پنجاب، بہار، چھتیس گڑھ، ساحلی آندھرا پردیش، ہماچل پردیش، اڈیشہ، راجستھان، تلنگانہ اور اتراکھنڈ میں بھی جاری رہے گی۔ موسمیات کی ایجنسی نے گنگائی، مغربی بنگال، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں آئندہ 2 دنوں کے لیے گرم اور مرطوب موسم رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے انڈمان نکوبار جزائر، کیرلا، ماہے، جنوبی اندرونی کرناٹک، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں کل شدید بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ بھارت اور اٹلی نے اپنے تعلقات کو بہتر کر کے خصوصی جامع شراکت داری میں بدلنے سے اتفاق کیا ہے۔ فریقین نے حساس معدنیات، دفاع اور زراعت سمیت کلیدی شعبوں میں باہمی تعاون کو فروغ دینے کی غرض سے 15 سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ وزیراعظم نریندر مودی کو ایف اے او کے اعلیٰ ترین باوقار ایگریکولا میڈل سے نوازا گیا ہے۔ وزیراعظم نے اس ایوارڈ کو بھارت کے کسانوں کو منسوب کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ
مغربی ایشیا جنگ کے باوجود اس سال بھی بھارت 6.6% کی پیشرفت کے ساتھ دنیا کی سب سے تیزی سے بڑھتی ہوئی بڑی معیشت بنا رہے گا

Arminder. کولڈ سٹی برکاکانے سے افضال تاج، شاہین سلطانہ اور سونو تسنیم. کنڈنوارہ گنیش پور سے فراست حسین، القمر جہاں اور شفا سمرن. تاج مندر لکڑ بازار کھنڈوا سے محمد رفیق پوار، بے نظیر کوثر اور محمد حسین پوار. بازار فیل شہگاؤں سے محمد انیس محال، محمد دانش محال اور محمد رضوان محال. گاؤں اور ڈاگر نمن آباد، ضلع جند ہریانہ سے جسبیر سنگھ اروڑا، جتیندر کور اور گرپریت سنگھ. اور یہ ہیں جناب سمباجی نگر مہاراشٹر سے سنیل سامگ اور انجلی سنیل. ناز مندل میسول سے تمالی بہار سے اکرم حسین پرنس، بیگم عشرت اکرم اور روبینہ وسیم. اور مندی چک بھاگل پور سے دلیپ کمار سونی. جواہر نگر ادے پور سے بابو بھائی اور بھارتی دیوی. دادا جی دھونی والے مارگ کھنڈوا مدھیہ پردیش سے حسو بابا، محمد رفیق پوار اور صافیہ ارحان کھوکر. گریٹ جھارکھنڈ سے ہینا صابری، عادل امام اور محمد حسن امام. ودربھ آکوٹ سے کے سنجیو ڈابے راؤ، سنیتا ڈابے راؤ، ڈاکٹر کوستوب ڈابے راؤ. اور جنک پوری سہارنپور سے جون ڈیکیسٹرو، روزک ڈیکیسٹرو اور ولیز ڈیکیسٹرو. آپ سب کی پسند، آپ کی نظر ہے آج کے پروگرام کی آخری پیش کر

قوالیوں کے آج کے پروگرام میں سامعین بھی آپ سماعت فرما رہے تھے راجہ بابو قوال اور ساتھیوں کی گائی قوالیاں. اس کے ساتھ ہی آج کا قوالیوں کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے, ہمیں آپ سن رہے ہیں میڈیم ویو 171 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن.

کلاسیکی موسیقی کے پروگرام میں سامعین بھی آپ سن رہے تھے پنڈت دیبو چودھری سے ستار پر بجایا راگ درباری۔ اس کے ساتھ ہی آج کا کلاسیکی موسیقی کا پروگرام اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، پیش خدمت ہے سدا بہار فلمی نغموں کا پروگرام آخر شب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش ستارہ اور مکیش کی آوازوں میں غلام محمد کی موسیقی سجائے نغمہ فلم ہے پگڑی۔

اور سامعین پروگرام کی آخری پیشکش انوکھی ادا فلم کا نغمہ اماوت دیوی کی آواز میں، نغمہ نگار شکیل بدائنی، موسیقار نوشاد.

0: سامعین اس نغمے کے ساتھ ہی آج کا سدوار فلمی نغموں کا یہ پروگرام آخر شب اب ختم ہوتا ہے۔ یہ آکاشوانی کی اردو سروس سے شب کے 12:50 ہوئے ہیں، اب خبریں نشر ہوں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ تنویر سے خبریں سنیے۔ پہلے خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور اٹلی نے اپنے تعلقات کو بہتر کر کے خصوصی جامع شراکت داری میں بدلنے سے اتفاق